Låta som träffar var gång. Vackra, vackra ord från Louis Armstrong i det vi ska höra en låt som kanske väcker goda minner. Där som du var en av dem som hade feber, VM-feber i sommar. Låta det norska fotbollslandslaget ofta spelar efter de har vunnit en kamp. Händerna mot himlen, här är Petra